0: ដោយបានបង្កើតគម្រោងវិនិយោគលើភូមិសាស្ត្រដោយបើកឱកាសអភិវឌ្ឍថ្មីៗនិងរួមចំណែកដល់ការលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព លោកហៅវង្មឹងប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអាយ៉ងបានទទួលស្គាល់និងសរសើរចំពោះការរួមចំណែករបស់សមាគមពុទ្ធសាសនាវៀតណាមខេត្តអាយ៉ងក្នុងការងារសុខុមាលភាពសង្គមការកិត្តគូជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនក្រីក្រក៏សាងធ្លុំហាសាមគ្គីប្រជាជាតិខ្សែភីតម្លៃសិលធម៌ល្អប្រសើរក្នុងជីវភាពរស់នៅសង្គមលោកក៏បានសម្ដែងក្តីសង្ឃឹមថាព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គពីគុណនេះនឹងពុទ្ធបរិស័ទ នឹងបន្តសហការជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក្នុងចលនាប្រឡងប្រណាំងស្នេហាជាតិដោយរួមចំណែកកសាងខេត្តអាយ៉ងអភិវឌ្ឍដោយចិត្តភាពតាំងនាមព្រះសង្ឃភិក្ខុភិក្ខុនីពុទ្ធបរិស័ទក្នុងខេត្តបដិជគុណធិដ្ឋធៀងធំអនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលប្រធានគណៈសង្ឃាភិបាលនៃសមាគមព្រះពុទ្ធសាសនាវៀតណាមខេត្តអាយ៉ងបានថ្លែងអំណរគុណដល់ថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តចំពោះការគាំទ្រនិងការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងសកម្ម ចំពោះសមាគមព្រះពុទ្ធសាសនាវៀតណាមខេត្តអាយ៉ងកន្លងមកលោកក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាសមាគមនឹងបន្តលើកកម្ពស់សាមគ្គីភាពពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសាសនាដទៃទៀតរួមចំណែកដល់ការកសាងភូមិស្រុកអាយ៉ងឲ្យកាន់តែរីកចម្រើននិងស្រស់ស្អាតបង្កើនការឃោសនាផ្សព្វផ្សាយកលនានិងលើកទឹកចិត្តព្រះសង្ឃភិក្ខុនីនិងពុទ្ធបរិស័ទ ប្រតិបត្តិល្អគោលការណ៍ណែនាំរបស់បកគោលនយោបាយនិងច្បាប់របស់រដ្ឋរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មក្នុងការកសាងជីវភាពសុខសាន្តសង្គមនិងបង្ហាញការទទួលខុសត្រូវចំពោះប្រជាជាតិនិងសហគមន៍ក្នុងឱកាសនេះប្រតិជនធិដ្ឋធៀងថងក៏បានផ្តល់ព័ត៌មានអំពីការរៀបចំសម្រាប់មហាសន្និបាតតំណាងព្រះពុទ្ធសាសនាខេត្តអាយ៉ងលើកទី1អាណត្តិ2026-2036ដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅចុងខែមិថុនាខាងមុខនេះ ក្នុងឱកាសនៃពិធីបុណ្យវិសាខបូជាពុទ្ធសករាជ2670គ្រិស្តសករាជ2660លោកហៅវង្មឹងប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអាយ៉ងនិងថ្នាក់ដឹកនាំនៃសង្កាត់ដាច់ការបានប្រកាសអំណោយដើម្បីអបអរសាទរមូលដ្ឋានព្រះពុទ្ធសាសនានានានេះឱកាសពិធីបុណ្យវិសាខបូជាតាសនិកជនចាត់ទីមត្រីកន្លងតើថ្មីៗនេះ ក្រុមការងាររបស់គណៈកម្មាធិការបកខេតដឹកនាំដោយអ្នកស្រីចាញ់ថៃថាន់ហឹងអនុលេខាបកខេតប្រធានគណៈកម្មាធិការរណសេមេត្តភូមិវៀតណាមខេតបានទៅសួរសោកតុកជូនពរបណ្ដាមូលដ្ឋានសាសនាក្នុងភូមិមេសាឃុំតាំងហេបនេះឱកាសបុណ្យវិសាខបូជាពុទ្ធសករាជ2560គ្រិស្តសករាជ2066
1: ក្រុមការងារបានសាកសួរសោកតក់ព្រះមហាទេថិតហ៊ីងធំអធិការមណ្ឌលវិបស្សនារាមវត្តយ៉ាក់លំប្រតិជគុណថិតតំភុកប្រចៅអធិការវត្តយ៉ាក់លំនៅទីនេះអ្នកស្រីចាញ់ថៃថាន់ហឹងអនុលេខាបកខេតប្រធានគណៈកម្មាធិការរណសេមត្តភូមិវៀតណាមខេតបានផ្ញើវាចាជូនពរបុណ្យវិសាខបូជាដល់ព្រះមហាទេប្រតិជគុណភិក្ខុណី ពុទ្ធបរិស័ទតែងតែមានសុខភាពល្អទទួលបុណ្យសុខផ្សេងៗអ្នកស្រីចាញ់ថៃថាន់ហឹងក៏បានឧដងថាក្រោយពេលរួមបញ្ចូលខេត្តអាងយ៉ាងគឺជាមូលដ្ឋានមានប្រជាសាស្ត្រច្រើនបំផុតនៅតំបន់វរៈទន្លេកូឡុងនិងក៏ជាខេត្តមានសាសនាច្រើនបណ្ដាឆ្នាំកន្លងខេត្តអាងយ៉ាងតែងចាប់អារម្មណ៍ការងារជួនជាតិសាសនាក៏សម្គាល់វាតម្លៃខ្ពស់តួនាទីរួមដំណើររបស់បណ្ដាសាសនាក្នុងការអភិវឌ្ឍរបស់ខេត្ត ក្នុងឆ្នាំ2025អាងយ៉ាងជាមូលដ្ឋាននាំមុខក្នុងតំបន់វរៈទន្លេកូឡុងអំពីលើបឿនកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងនោះក៏មានការរួមចំណាយពីប្រជាជនបណ្ដាជនជាតិសាសនាក្នុងទូទាំងខេត្តហើយនៃរយៈពេលខាងមុខក៏សង្ឃឹមថានឹងបានពង្រីកប្រជាប្រិយភាពប្រពៃណីល្អប្រសើររបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាចលនាពុទ្ធបរិស័ទប្រតិបត្តិល្អគោលការណ៍របស់បកគោលនយោបាយច្បាប់របស់រដ្ឋ សកម្មចូលរួមបណ្ដាចលនាប្រឡងប្រណាំងស្នេហាជាតិការងារសុខសាន្តសង្គមនិងរសាសន្តិសុខស្ដាប់ធ្នាប់នៅមូលដ្ឋានបន្ទាប់មកក្រុមការងារក៏បានទៅសួរសុខទុក្ខភិក្ខុនៃថិតនៅញឺធៀងចៅអធិការវត្តឌូសឹងតាំងនាមក្រុមការងារអ្នកស្រីចាញ់ថៃថាន់ហឹងអនុលេខាបកខេតប្រធានគណៈកម្មាធិការរណសេមត្តភូមិវៀតណាមខេតបានផ្ញើវិចារដល់ភិក្ខុនៃនិងពុទ្ធបរិស័ទទទួលបុណ្យវិសាខបូជាពោពេញក្តីសប្បាយរីករាយ Nè sài có sẵn khâm thá nè rì dạp bèl khẳng mốc. Phí khâu này tăng mũ nâng bần tó rùm nâng bạc kạp hí ạc nhà thua mùa thán khô sna cho rõ ná bật tập bò rửa sát rô hà nâu lọ tăng phá lâu lốt, bò vò tăng phá lâu thó. Rùm chùm náy có sáng khôm tăng hiếp nâng khát an giáng. Pì mùa tháng ngái tàu mùa tháng ngái can tè sá rõ sát nâng á rì dạ thó. Khăn ông ở cả thị đáy, tăng niếm kênh nạc kàm mà thị kà bác, kàm bạc xa bạc chế chuẩn, kênh nạc kàm mà thị kà bạc chế chuẩn, kênh nạc kàm mà thị kà rạng nạc xế mệt tập hồn miền nạp khát, nạc xa lấy trần thị thân hướng, bà bạc kênh tay dạo bạc thóc chùn bạc đá mùa lạc thàn xa xa ná, kà bình nốt

ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីតើបកន្លងតានេះគណៈប្រតិភូបញ្ជាការដ្ឋានយោធាខេត្តអាងយ៉ាងដឹកនាំដោយលោកវរៈសណៃអាចចៅចាស់ស្នងការនយោបាយរួងនេះបញ្ជាការដ្ឋានយោធាខេត្តរួមជាមួយកម្មាភិបាលគ្រូពេទ្យវេជ្ជបណ្ឌិតនិងអសតខារីមកពីបណ្ដាការដ្ឋានយោធាខេត្តមន្ទីរពេទ្យគៀងយ៉ាងកម្មាភិបាលយុទ្ធជនក្រុមការ92សហការជាមួយក្រុមថ្នាក់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៅក្នុងសង្កាត់អណ្ដូងខ្មែរក្រុមកម្ពុជារៀបចំការពិនិត្យជំងឺពីគ្រោះសុខភាពផ្ដល់ថ្នាំដល់អត់កត់ថ្លៃក៏ដូចជាការផ្ដល់អំណោយដល់ប្រជាជននៅវត្តកម្ពុជាក្រុមកម្ពុជានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអញ្ជើញមកសួរសោកតក់ប្រជាជននៅភូមិអណ្ដូងខ្មែរសង្កាត់អណ្ដូងខ្មែរក្រុមកម្ពុជា គណៈប្រតិភូបញ្ជាការដ្ឋានយោធាខេត្តអាងយ៉ាងបានចែកអំណោយដល់ប្រជាជនដែលមានស្ថានភាពលំបាកហកសិបចំណែកពិនិត្យជំងឺពីក្រសួងសុខភាពនិងផ្ដល់ថ្នាំដល់អត់កត់ថ្លៃជូនប្រជាជនក្នុងតំបន់ចំនួន400ដប់នាក់តាមរយៈការពិនិត្យជំងឺនិងផ្ដល់ថ្នាំពេទ្យជូនប្រជាជនក្នុងតំបន់ដោយអត់កត់ថ្លៃបានសម្ដែងការរីករាយចំពោះមនោសញ្ចេតនារបស់គណៈប្រតិភូបញ្ជាការដ្ឋានយោធាខេត្តអាងយ៉ាង ថ្លែងមតិក្នុងពេលពិនិត្យជំងឺការពីក្រសួងសុខភាពនិងការផ្ដល់ថ្នាំពេទ្យដល់អត្តកត់ថ្លៃសម្រាប់ប្រជាជននៅតំបន់ព្រំដែនវៀតណាមកម្ពុជាលោករតនសណៃអាចចៅចាស់បានឲ្យដឹងថានេះគឺជាសកម្មភាពប្រចាំឆ្នាំរបស់បញ្ជាការដ្ឋានយោធាខេត្តអាងយ៉ាងដែលមានសារៈសំខាន់ខាងនយោបាយនិងមនុស្សធម៌យ៉ាងជ្រាលជ្រៅកម្មវិធីនេះគឺជាការទទួលខុសត្រូវផង និងជាការបង្ហាញពីការដឹងគុណពីកងទ័ពនាប្រទេសទាំងពីរចំពោះការជំនួយនិងការគាំទ្រពីប្រជាជននិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៅសងខាងព្រំដែនទន្ទឹមនឹងនោះបង្ហាញពីការយកចិត្តទុកដាក់និងការថែទាំសុខភាពរបស់ប្រជាជនដែលមានជីវភាពខ្វះខាតនៅក្នុងប្រទេសជិតខាងកម្ពុជាជាមួយទិសដៅអ្នកជិតខាងល្អមិត្តភាពប្រពៃណី កិច្ចសហប្រតិបត្តិការទាំងគ្រប់វិស័យនិងនិរន្តរភាពរយៈពេលវែងដែលត្រូវបានបណ្ដុះដោយថ្នាក់ដឹកនាំនិងប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរនិងបានពង្រឹងនិងអភិវឌ្ឍជាបន្តបន្ទាប់សកម្មភាពនេះសម្ដៅពង្រឹងសាមគ្គីភាពបន្ថែមទៀតរួមកម្លាំងការចាត់ថារសាសុខភាពប្រជាជនការពារសន្តិសុខព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរលោកណានៀងនិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីគណៈកម្មាធិការបកគុំតាំងហេត បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំសាខាបកគំរូរួមសំជាមួយនឹងការពិភាក្សាតាមឯកទេសបតនៅសាខាបកភូមិកិនចិននេះគឺជាសាខាបកត្រូវបានជ្រើសរើសជាចំណុចអនុវត្តពិសោធន៍និងបើកទូលាយទម្រង់លើកកម្ពស់គុណភាពនៃកិច្ចប្រជុំសាខាបកនៅក្នុងទូទាំងបកភិឃុំ នឹងការប្រជុំជីវភាពរបស់បកពង្រីកស្មារតីប្រជាធិបតេយ្យការទទួលខុសត្រូវនិងភាពស្មោះត្រង់ក្នុងការពិភាក្សាក្រុមសាកិច្ចប្រជុំតាមឯកទេសបតសម្រាប់ត្រីមេធាវីឆ្នាំ2006បានផ្ដោតលើប្រធានបទលើកកម្ពស់ទុននទីស្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈកម្មាធិការសាខាបកនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់បកជនក្នុងការជលនាប្រជាជនឲ្យចូលរួមក្នុងការងារការពារបរិស្ថានក្នុងអំឡុងពេលនៃកិច្ចប្រជុំបណ្ដាបកជនផ្ដុំលើការវិតម្លាយស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៃការការពារបរិស្ថ

0: mà trời tớp còn lòng hai ní cái nhạc cam thì cá bà chê chốn khung hỏa lạc bà rịp chóm xôn nơi bát xóp xái nâng ạ nửa vót cam với thí cô đào chiết co sang cho nó bọt máy nâng cắt bắn thói phiệp cây cỏ đòi chạy đẹp hiếp đầm nạ cá bì bòn mà phê bà mối bì bòn xóm xóm kết mặc đòi bê ní khung hỏa lạc bán ạ nửa vót xâm rách đọp mối lơ đọp rầm buôn lạc khả nạ bùi nị cháy nâng sai sập mối លឺ57កម្រិតកំណត់ចុះនៅបទថ្មីប្រាក់ចំណូលជាមធ្យមសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់សម្រាប់បានចិត្តសប្រាំលានដងម្នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំក្នុងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រដោយចៃរភាពដំណាក់កាលពី2023តាមរយៈគម្រោងនានាដូចជាការធ្វើឲ្យសម្បូរបែបនៅមធ្យោបាយជីវភាពរក្សានិងអភិវឌ្ឍគម្រូកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនិងអភិវឌ្ឍការផលិតការកែលម្អរបស់អាហារូបត្ថម្ភមូលដ្ឋានបានជួយឧបត្ថម្ភដល់គ្រួសារក្រីក្រនិងគ្រួសារក្បែរក្រ66គ្រួសារឲ្យអភិវឌ្ឍការផលិតមានបុគ្គលករជនបទជាង 11,300 នាក់បានដោះស្រាយការងារធ្វើឆ្លងការត្រួតពិនិត្យកើតត្រឹមចុងឆ្នាំ2025អត្រាគ្រួសារក្រីក្រទូទាំងឃុំបានថមថយចុះនៅត្រឹម2កណ្ដាក់សញ្ញា 09% គឺថមថយចុះ 0 កណ្ដាក់សញ្ញា 61% បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុននៅក្នុងសន្និបាតនេះគណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំហួឡាកបានរួមបញ្ចូលសរុបលទ្ធផលរយៈពេល1ឆ្នាំអនុវត្តការរៀបចំឡើងវិញនៅអង្គភាពរដ្ឋបាលនិងការអនុវត្តទម្រង់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពីថ្នាក់តាមរយៈនោះក្រោយពេលរៀបចំរួចក្បាលម៉ាស៊ីនរដ្ឋបាលរបស់ឃុំបានកែលម្អជាបណ្ដើបណ្ដើតាមទិសដៅបង្រួមស្អាតស្អំមានប្រសិទ្ធភាពដំណើរការដោយស្ថិរភាពលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រងរដ្ឋការងារដោះស្រាយបែបរដ្ឋបាលជូនប្រជាពលរដ្ឋបានអនុវត្តយ៉ាងរហ័សនិងមានភាពងាយស្រួលជាងមុនរួមចំណែកលើកកម្ពស់ការពេញចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងអង្គការនានាការងារផ្លាស់ប្ដូរឌីជីថលនិងការកំណែទម្រង់រដ្ឋបាលបន្តទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តនៅពេលខាងមុខថ្នាក់ដឹកនាំគណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំហួឡាកសំណើបណ្ដាវិស័យនិងអង្គការមហាជនបន្តពង្រីកស្មារតីសាមគ្គីភាពផ្ដំអនុវត្តមេប្រសិទ្ធភាពនៅរលគោលដៅអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមជំរុញការកសាងជនបទថ្មីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រប្រកបដោយចរិភាពនិងលើកកម្ពស់គុណភាពសកម្មភាពរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានទីថ្នាក់ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការភារកិច្ចក្នុងស្ថានភាពថ្មី
1: ទស្សនិកជនចាត់ទីមេត្រីគណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំវិនហាន់បានរៀបចំទិវាប្រឹក្សាយោបល់និងឧទ្ទេសនាមការងារធ្វើឆ្នាំ2026អ្នកស្រីងឿងហ្វាងមិនធឺនាយករងមន្ត្រីមហាផ្ទៃខេត្តអាយ៉ងបានអញ្ជើញចូលរួម
2: ទិវាប្រឹក្សាយោបល់និងឧទ្ទេសនាមការងារធ្វើឆ្នាំនេះបានទាក់ទាញសិស្សានុសិស្សនិងពលករជាង350នាក់លើភូមិសាឃុំវិនហាន់ចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះបណ្ដាក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសនិងមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈលើភូមិសាខេត្តបានឧទ្ទេសនាមអំពីដំណើរការបង្កើតដំណើរការជ្រើសរើសបុគ្គលិកបណ្ដុះបណ្ដាលរបបផ្ដល់អាទិភាពប្រាក់ចំណូលគោលនយោបាយសម្រាប់ពលករទៅធ្វើការនៅបរទេសគម្រិតប្រាក់បៀងវត្សនិងលក្ខខណ្ឌការងារកម្មវិធីនេះបានចំណាយពេលសម្រាប់ការពិភាក្សានិងផ្លាស់ប្ដូរមតិរវាងក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈជាមួយនឹងសិស្សានុសិស្សនិងអ្នកស្វែងរកការងារធ្វើអំពីបែបបទជ្រើសរើសលក្ខខណ្ឌជ្រើសរើសនិងទិសដៅអភិវឌ្ឍន៍របស់ពលករនៅពេលធ្វើការតាមក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មឬការនាំពលករទៅធ្វើការនៅប្រទេសក្រៅពិធីបើកសាសនុសិស្សនិងពលករឃុំវិនហាន់បានចូលរួមទស្សនានៅតាមស្តង់ប្រឹក្សាយោបល់ឧទ្ទេសនាមការងារធ្វើដែលដាក់តាំងបង្ហាញតាមក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មនិងមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបណ្ដាសកម្មភាពទាំងនេះមានភាពជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងសាសនុសិស្សនិងពលករបង្កើតបរិយាកាសសប្បាយរីករាយព្រមទាំងនាំមកនូវសារនិងចំណេះដឹងអំពីពលកម្មនិងការងារធ្វើដល់ប្រជាពលរដ្ឋទីពីប្រឹក្សាយោបល់នៅឧទ្ទេសនាមការងារធ្វើគឺជាសកម្មភាពជាក់ស្ដែងមួយក្នុងការចែករំលែកព័ត៌មានការងារបង្កើតឱកាសឲ្យក្រុមហ៊ុននិងអាជីវកម្មជួបប្រស្រ័យទាក់ទងផ្ទាល់ជាមួយពលកររួមចំណែកដល់ស្រែការងារធ្វើបង្កើនប្រាក់ចំណូលនិងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនៅក្នុងមូលដ្ឋាន
1: ទស្សនិកជននិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីយោងតាមផែនការការប្រឡងបញ្ចប់កម្រិតមធ្យមមក

ទស្សនិកជននិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីកាសែតនិងវត្តជុទរទស្សន៍អាងយ៉ាងនាពេលនេះសូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណទស្សនិកជននិងប្រិយមិត្តដែលបានយកចិត្តទុកដាក់តាមដានកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលា